0: do 15 o 18 de outubro volve Meus Viños, a séptima edición das xornadas de autopromoción vitivinícola de Meis. Haberá casetas de degustación cos viños de 15 adegas da denominación de orixe Rías Baixas, show cookings, maridaxes, música en directo e concurso de cata amateur. Pregón a cargo de Carlos Carrión, presidente da adega Paco y Lola. Do 15 o 18 de outubro, Meis está de festa. Cultura, música e o mellor viño agárdante nas xornadas Meus Viños. Texto da programación e información para a inscripción nas actividades en meis.gal e nas redes sociais do Concello de Meis.
1: Estás escuchando Onda Cero Compostela, la radio de Santiago.